ani na na aso greater Soho hotel maame ahema na hote sen na na amo na na amo mne sen yamia do bibia boko na na bi na na bokrom na na na ho ye de ke adu Mr. Shishaman no gas ovi papa pa ni ra no kantinka na ho ye de odin ta bai prosa anu ma podia mami chesi di bread city bread ya city bread ho ye de na no one make asa come on na ya be ba me e be na a chafa so facha me why

0: Ishra. 104.5
1: FM. 104.5 FM. Mwadi. 104.5 FM. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi. Mwadi.